0: tabanyena uno tsiba fela go ha bo papa ke party e ba mayena o ya lonya re pompe mabidi ya rona mabidi a tumelo ka mino o monate mino ngona elwa di fela wori ma peace ya fam hote ha u bina di fela e ba o rapela habedi hote ha u bina di fela Eba o rapela habedi ke ka iphumana ke ikentse jwa ba ha ona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona ya tsholuwa ya tsholuwa pelo ya ka tletse ya tsholuwa ya tsholuwa ya tsholuwa pelo ya ka tletse ya tsholuwa wa modimo ntusitseng ke thabile ha kakang pelo ya ka tletseng ya tsholo re pompe mabidi ya rona mabidi ya tumelo uri ma PCFM hiya lo khotlala gasola ha ntata impitse fela bulldozer kanta kanta steam ruder tsepie tata e tsholanga tsedinge molong bulibuli o qetelle ka go lebelo mo shema
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
0: Batla iphetangata, se batla iphetangata. Mone ke batla ho le batenya. Ke mona.

0: motlokwa yo ke ileng ka mmona letsatsing la maobane motlokwa e motsheadi wa bona go ja pelo tsa rona ne di tshwana le tsa motlokwa hai empa he o tlo nne go tshwaetse motlokwa a ke ke be a ja mona o tima mmakgoba a ke ke be a ba ja ntho mona o tima mmakgoba
1: Amen.

0: banna ke ntse ya ha ya bafuke.
1: Amen.
0: Yo ke neng ka mona banna ga khadiwa ka banna ga khadi ntumeng a mateng.

0: Mpho Makgema. Ke mmone letsatsing la maobane. A ke ntse ya hae e thokwa. Amen.
1: Amen.
0: Anna re nke ke be ka siwa ke ngwana. Mme Mpho le mme.

0: ebaha umrena
1: baha umrena wena
0: ngone
1: ngikhulele sibeka ngisa ngikuthi hi baha umrena
0: ebaha umrena le kauta
1: amen
0: amen inna baha umrena ke ne ke lapile wa ke wa mpha wa ka wa mpha huja ele tshankaneng wa se ke wa nketela ke nyorilwe empa wa se ke wa mpha hunwa baha umrena ntate thato malefane a le go bitswana.

nema mupe kumari. Amene benji benji. Amene mema khoso khwele. Amene mealis makhomo. Amene makhang ndebele. Kai kapa kai. Letola. Awis anatle. Apelo ya morena mema kamwelo mo happy. Tapelo ya modimo nkhono wa ma nkhono wa mafatla mona ke ngotse nkhono mafa empa ke ya bona ke nkhono wa mafatla ha ba papala mmagoba amene morena nkwane amene mema sebolelo mo hapi amene ngwana ditsela tsa kabegea kae kapa kae morena masisi nkapaneng ntate thato malefane

morena, banna ka ngwala morena. Banna be ke mokena mamba. Empa he, fatla nkhupu. Ere ke bona matjiki tjane, o gena matjiki tjane. Na wona ke a finga. Ke bona Ntate Mwekitsi. Ntate Mwekitsi. Majike tsane ngadi ya mene ke bona 60. Ke bona majike tsane ya o ke ya bona. Mbutle ke batlane o le ausi le hata kinwa. Ausi le hata. Kaufela wa rona ga ba mashume amane 40 amens bana ka haellwa ke 4 fela ke kwala target ka haellwa ke 4 fela ke kwala target kwala target e ga ke batlane le gaitsedi ya ka mo ile ngwana teng ntumelle ke batlane le gaitsedi ya ka mo ile ngwana teng bonnete ke kene gwalo mo gahlelongwe wa bobedi aya bitswa mabitso a bahalaledi anala haulona e ka ba le ho kae aya bitswa mabitso ona ke ya ba halaledi anala haulona e ka ba le ho kae ho monate e bile ya thabisa ho monate ke thabo fela ntumelle ke ntshe moya ke batlana le gaitsedi ya ka mo ileng ona teng ke fletolle ke batlana le gaitsedi ya ka mo ileng ona teng ke ntshe moya ke atla

America le Iran di re di fihletse tumellano ya nakwana ya ho emisa ntwa le ho bula motho wa Hamas e leng se fokotsang ngongoreho ya hore phepelo ya matla lefatsheng ka bophara e ka nna ya ameha nako e telele. Fumana ditaba ka botlalo ha metsotso e le 13 ka morao ho hora ya pele.

0: awazi bawe urana kuphupho ihlasela uthi ziyamo ayitano hayo we adile abulukile dikama
1: iyanda
0: fela muhuyi ka wazi bawe how to phupho yesedidi wazama ya huwa shopong uroga ya kwa otlo uyoa na budi ho bota budi wa bolasa mo hujana wa tsela wa budi ho bota budi o tlame a bo go ke ga pa bolasa go go di bo kwaela na
1: and
0: ya yali ndeta halanga.